0: Wannan da kuke so ku fasa da koya abin yake.
1: A fafashe ake siyo ta abubu. A fafashe ake sai da. A fafashe muke siyo ta, haka ake kawo da abubu. Muke siyo ta, mun so sai mu zo mu tankade, akwai tankadaddiya, akwai kuma wanda ba tankade ba. In tankadaddiya ka so, zaka tsaya ka tsintsince ka ciccire hantin ta, ka ciccire duk wani abu da ba su, a gyara ta, a tsaftace ta. Kuma sai a zo kuma a zo a yi fakizin dinta a leda.
0: Ka ce kuna packaging dinta, soya ta ake yi a saka mata zuma tun da ka ce da mai zuma da mai suga?
1: Soya ta muke, sai mun soya shuga din, mun soya shuga din sai mun zuba ta a ciki. In zuma ce ma kuma muna soya ta